0: Så det du gjør da når du joiker jo på en måte å plukke opp den vibrasjonen og gjøre det om til lyd og lydbølger, ikke sant? Så det du gjør når du joiker det på en måte å skape en forbindelse mellom deg og det du skal joike og så uttrykke det ja, vokalt da.
1: Ja.
0: Så det på en måte ikke en sang, fordi når du snakker om en sang, så kan det også være en slags beskrivelse av noe. Men når du joiker noe, så sier du at du joiker aldri om noe. Du joiker noe. Og det vil si at du uttrykker det du skal joike gjennom din egen stemme. Da. Så hvis jeg skal joike et træ, så prøver jeg å fange opp den, altså sjela til træet da, og så gjennom min egen stemme uttrykke det.
1: Mm.
0: Så
1: sjel til træet, til elva, til fuglen, til menneske. Men er det ikke også som en bønn?
0: Ja, altså du kan bruke det til mange forskjellige ting. Så du kan altså du bruker joiken til mange forskjellige ja, bruksområder, kan du si. Du kan bruke det til bønn også. Så, fordi du kan joike alt som finnes, ikke sant? Så hvis du vil, be om noe, så kan du også joike det.
1: Mm.
0: Så du kan bruke det til manifestasjon, for eksempel. Eller til healing. Eller til å minnes folk. Det veldig vanlig i samisk kultur at man minnes folk gjennom en joik. Og hvis jeg joiker, la oss si bestemora mi, så vil det være akkurat som hennes energi, hennes sjel, kommer til meg da. Og da uttrykker jeg det gjennom joiken. Så det akkurat som at joiken er der, at hun der med meg. Så man sier jo det også i samisk kultur at du er aldri alene så lenge du joiker, fordi da har du liksom alltid en kamerat med deg.
1: Er det sånn at den joiken da blir laget mens et menneske lever, eller er det noe som man lager etterpå, som en sånn når man prøver å gå inn i energien til en menneske som borte?
0: En joik er jo altså et menneske kan jo ha kjempemange joiker. Så det egentlig det mest dyrebare man får i samisk kultur jo en joik. Så hvis du har mange joiker så viser det at du en veldig populær person. Så jo flere joiker du har jo mer populær du jo.
1: Jo verdsatt, på en måte.
0: Ja, mer verdsatt du.
1: Åh, oh, wow! Er det sånn det er?
0: Ja.
1: Er det det samme også da med dyrene og elva og sånn, at det bare positivt, at det mange forskjellige joiker om det samme?
0: Mm.
1: Og at det ikke gjør noe, at de ulike?
0: Nei, fordi det gjør ingenting om de ulike, fordi, la oss si, fordi joiken er jo organisk, akkurat som naturen er, sant? Du forandrer deg hele tiden. Så det jo vanlig at mora gir barnet en joik når den en baby. Og så vil jo ikke babyen fortsette å være en baby, så da blir den jo større, så da får den en ny joik, og så får barnet en ny joik når den er ferdig på skolen, liksom. Når du har fått din første laks, så får du en joik til det, og så når du har oppnådd noe annet, kanskje sånne forskjellige ting i livet da, som gjør at du forandrer som en person, så er det jo liksom naturlig at du får en joik til det da, det som har skjedd.
1: Mm.
0: Som har...
1: Men, noen ganger så tenker jeg at det med å joike kan ligne på noe sånt som jeg kan gjøre hvis jeg på en fjelltur har gått liksom en hel dag. Och så må jag bara synge till slut, så må jag på en måte gå jag bara och så synge liksom bara ut till fjellet på ett eller annat sätt, men det är ju inte jojk, det är bara en sång. Och jag husker ju inte den efterpå. Husker det jojker?
0: Jo, jag husker det. Alltså det är ju när det du snackar om nu är ju att du då i ögonblicket känner en trang till att liksom uttrycka det genom sång eller liksom vokalt. Och det är ju ja, i den här världen vill man ju kalla det för improvisation eller kan man ska säga att du får lust till det i det ögonblicket. Och det är ju många jojker som är sån också att du får det när bara kommer till dig. Och det ser vi ju om jojken att jojken ligger där hela tiden, den är där på en måte runt oss hela tiden och så är det bara upp till dig och på en måte hämta jojken till dig och så laga uttrycka den då. Så och det konceptet är ju inte unikt för jojk. Det är ju ett koncept som finns över hela världen oavsett vilken kultur du hör till så är det ju på något sätt att du plötsligt får lust till att uttrycka dig på en viss måte då.
1: Mm. Mm.
0: Så men det när du kallar det för jojk så är det ju knyttat till samisk kultur. Men det du gör är ju på något sätt det samma konceptet. Det är bara att du har
1: ja.
0: Ett annat uttryck.
1: Ett annat uttryck, exakt. Men därför så är den också väldigt beskyttad jojken så att det är alla kan på mot jojk och lära jojk, men det att kalla det samisk jojk, det är det då måste du vara lite försiktig med du kan.
0: Jo, det är det jag tänker att när du kallar den här uttrycksmåten för jojk så blir det knyttat till samisk kultur och då måste du som säger att är jojker, då måste du vara på något sätt klar för att ta emot då spörsmål visst det kommer. Okej, okay, ja, hur kan du fortälla lite om jojk och hur representerar du det samiska folket sen du säger att det här är jojk? Så du måste liksom på något sätt vara beredd på att svara på alla spörsmål knyttat till inte bara jojk men säkert hela den samiska kulturen. Så det är ju därför jag tänker att man måste ju att det är viktigt att man tänker sig om då att vill du och kan du representera det samiska folket då? Mm. Men kan du göra i fritid eller sån privat? Det är ju liksom upp till dig för det jag tror ju att jojke, det och jojke tror jag är väldigt bra visst det är massa folk liksom ju fler folk som kan den här tekniken ju bättre för att det som det gör är ju att det knyter dig till naturen runt dig. Alltså det knyter dig till dina omgivelser, naturen, din familj, andra folk liksom att det är en slags förbindelse på själenivå som jag tror väldigt många människor nu till dags kanske inte har. Och så och det, när jag har jojkekurs så ser jag ju att det är många som savnar akkurat den där förbindelsen med naturen att och när jag säger natur så menar jag allt som finns inkluderat människor och ting att att man savnar den här förbindelsen som du då kan uppleva genom jojk. Och väldigt många som har jojka känner också att de har en väldigt stark förbindelse till förfäderna sina. För det är på en måte en slags våra förfäders stammer också som kommer igenom deras kultur och deras levemåte och världsbild som på en måte är representerat i jojken. Då. Så när du då vet du många samiska artister som upplever det att när de jojker så har du på en måte hela slaktslinja då liksom den våra förfäder liksom står bakom oss och bara backar oss. Yes, det här är liksom det här är vår kraft, urkraft. Och den är ju där oavsett vem du är.
1: Ja.
0: Men det är den akkurat det uttrycket och det jojkestavelsen och sånt som är knyttat till den samiska kulturen, men konceptet är ju inte det. Konceptet är ja, ikke helt likt, men liksom veldig likt over hele,
1: ja, det liksom,
0: over hele verden.
1: Det også min oldemor, same Inger, som fra et område hvor det var samisk bosetning og sånn, men der hun var kjent for lokkene sine.
0: Ja,
1: lokkene sine. Og, det, og de tonene, de jo gått i arv videre, men det litt, kanskje litt noen sånn, litt en sånn følelse at når jeg ser da, kan liksom lokke, nå søsteren min mye bedre til å lokke enn meg, så jeg våger nesten ikke, men hvis jeg alene kan jeg gjøre det. Men da det akkurat som om hun med, da tenker jeg jo alltid på henne.
0: Ja.
1: Og oldemor og liksom på farmor og da står de på en måte litt bak meg,
0: ja,
1: i de tonene som kommer.
0: Mm.
1: For det liksom hennes tone. Men dette her krever jo en slags følsomhet som wow, du kan ha joikekurs, men hvordan skal du lære mennesker opp til å oppøve en slags sånn der evne til å kjenne på kjenne på energiene rundt natur og mennesker og det vel ikke noe som i den majoritetskulturen det vel ikke så vanlig kanskje, hvordan skal vi øve på det?
0: Jo, altså det er jo et av utfordringene der, fordi at hvis jeg skal lære folk å joike, så blir det ikke bare en teknikk på en stemme, det er ikke bare en stemmeteknikk, men samtidig men samtidig er det også en slags selvutvikling, fordi det akkurat det du snakker om, at du må være kapabel til å gå inn i en slags sinnstilstand hvor du får en sånn hva det heter, channeling.
1: Ja, en slags kanalisering.
0: Ja, en slags, ja.
1: Eller mot av noe.
0: Ja. Ja, at du må ja, at du må på en måte være kapabel til å komme inn i en stemning.
1: Ja, veldig følsomhet.
0: En følsomhet hvor du er kapabel til å ta imot en kanalisering og så føle den det du skal joike da. Altså du må være kapabel til å føle eller føle at du på en måte blir til det du skal joike da. Hvis du skal joike for eksempel en kråke.
1: Ja, hvordan er det?
0: Ja, det kan være
1: joike. En veldig glad i kråker.

0: Så når du joiker...
1: Så fint! Huvudet
0: Ja, sant. Så når du joiker et dyr, så må du på en måte klare å på en måte se for deg at du en kråka. Da. Og noen folk som kjempeflinke på det, akkurat som de bare blir til det dyret de joiker. Da. Og så mye av... En del av joik jo også etterligning av dyr. Da. Så når du hørte på den här joiken, så var det rako, rako, så är det... att kråka säger rako rako.
1: Åh, oh, det är så gøy. Vi, men det området här är ju det må ju vara en av de tingene som faktiskt är en helt reell potentiell gave in till detta samhälle majoritetssamhället. Som har musik men på ett helt annat som inte är I närheten av något sånt skulle representera och gå så djupt som en joik gör.
0: Ja, alltså I Norge så har ju den norrena kulturen då väldigt mycket till felles med det samiska.
1: Ja.
0: Så och Jag ska inte säga att jag är sån superexpert på den norrana, men det är väldigt, jag är helt säker på att det finns flera sån här betegnelser på vokaluttryck som är väldigt lik joik. Så vi har ju locking och sånt, och I joik har vi ju också locking, det är en del av joiken, så det är liksom... Joik är en slags felles betegnelse för allt möjligt type... Mm. bruka stämma då.
1: Mm. Mm.
0: Och så ja, det finns ju många olika betegnelser på vad de heter de olika uttrycksmåten i norsk folkmusik och tidigare norrönt mm. också då.
1: Ja, för det är klart att det är ju en del av arven vår människor som har levt tidigare och som har haft en helt annan tillknytning också till natur också inne i Ja, i det norröna. Så men alltså men du har jobbat musikalt mycket med akkurat detta här också med blandning in till det norröna I den gruppen som du är med
0: ja.
1: I. Vad heter den?
0: Ja. Rota heter
1: den. Rota.
0: Ja.
1: Alltså det alltså det är ju helt Otrolig kul musik.
0: Ja,
1: takk
0: for det.
1: De som ikke har hørt på, bør prøve å høre på. Altså, på scenen, en kjempestor tromme, og så hører du en sånn blanding av norrønt og samisk. Og, ja, hva var tanken bak? Hvordan jobbet dere, eller jobber dere der?
0: Ja, så tanken bak var jo det å få fram det her med at att vi har en felles kulturarv som är för cirka 1000 år sedan då, hvor det norrøna och det samiska har så mycket till felles, för exempel världensbilden. Och så kan man sammanlägga de norrøna gudarna med de samiska gudarna, som Frøya, då har vi Särähkä, Thor, då har vi Verdenalmai, liksom alla de här, vi har på något sätt de samma det världensbild och naturreligion och väldigt lik. På den tiden så var ju oss så hade ju de flesta hade ju den samma livsstilen också. Sant alla måste ju leva av jakt och fiske. Då var det liksom inte så mycket annat mått att överleva på så man hade ju mycket mer till felles och det var mycket handel. Och det var ju såklart också allianser och allt sånt. Men Grunden till varför jag ville vara med I den här gruppen var ju för att jag började fundera över sån här att hur är det möjligt att vi samer och norrmän då har varit oeniga och inte förstått varandra och det har gått 500 år för det är det vi ser att det är 500 år sedan kolonisering och kristning har börjat då. Och Hur är det helt enkelt möjligt? Jag ser ju på oss som ett sån här uppegående samfund och allt det här, men vi är fortsatt inte liksom eniga I ting om hur att vi fortsatt följer vi oss liksom undertryckt och allt det här. Hvordan är det möjligt? Och så har jag ju funderat massa på det här och jag så tänkte sån här okej, fantes det någonsin en tid hvor vi på något sätt förstod varandra och att vi kunde leva, vi kunde acceptera våra respektive liksom levemåter då. Och det var det ju och då sa jag att det var för kristendomen kom för att det för då så var vi ju på måte alla natur människor på ett eller annat vis att vi hade kontakt med naturen och allt det här och vi hade de samma värderingar och levemåte
1: och så på den som helig.
0: Ja,
1: också exakt elementer av helighet i inne i naturen.
0: Ja.
1: Som mor som måtte ga oss ikke mat sant? Og grøde.
0: Ja. Og da var det jo sånn at i det her bandet så har vi jo en forestilling som vi gjorde for den kulturelle skolesekken, så vi reiste på turné på skoler og fortalte om de her fellestrekkene mellom samer og, og det nordrønne da. Sånn at Och det var det mycket i den föreställningen som många inte visste om att det var liksom så pass mycket samhandling och så mycket man hade till fälles. Och jag menar ju personligen att det samiska kan gått ända upp som den norröna sant för nu är det så när att den norröna kulturen är liksom mer på den är inte levande mer. Sånt vi har det på museum, vi har det liksom på kunstgallerier, men det är inte en levande kultur. Det kan vara någon här och där som gör det, som lever ut fortsatte mycket sån, men det är väldigt få. Och i den samiska kulturen så ser jag den samma utveckling att vi är så inkorporerat och värdegrundlaget har blivit så mye det samme som det er i den vestlige verden, at det er et veldig fåtal mennesker som faktisk lever et samisk liv. Så det var det jeg skulle si at det. Så jeg tror jo at hvis det samiske skal overleve, så må jo egentlig det norrøne også overleve mer. Altså det er jo vanskeligere å få liv i det norrøne, men jeg tror at hvis det samiske ikke skal gå under, så må vi på en måte få liv i den norden også. Mm. Fordi at hvordan skal vi kunne forvente at våre kolonister skal forstå oss, når det egentlig dem som er, dem er større offer enn det vi er. Mm. Og hvordan skal vi forvente at de skal kunne hjelpe oss med å holde vår kultur i like, når de ikke har klart å håller sin egen urkultur väl lika. Sånt så det där jag känner att att den norrana måste också lyftas upp hvis det samiska ska kunna överleva.
1: Och där tänker jag ska gå in i det i en senare podcast men det är ju för exempel setedrift, ikvant i den norrana. Den har ju överlevt hela vägen. Det här med att ta vare på det försiktiga landskapet. Och inte driva överförbruk, ikke sant? Där man på något sätt bara dyrker det man trenger och henter ut och passar hela tiden på att ha en balans med naturen. Och selvom liksom själva den religionen i den norröna, ikke sant? Jo blev borte, men det finns överleveringar så finns det överlevert måter att leva på. I hvert fall fliker av det, tror jeg. Mm. I bygder, i tett, og kanskje særlig med det med en del matproduksjon, sånn langt ute på landsbygda.
0: Ja, fordi det er mulig, men det er veldig vanskelig med dagens lover og regler, til å på en måte ha det verdigrunnlaget som ikke har penger og alt det her som grunnlag.
1: Ja, det er akkurat det, så det er jo på en måte vært de tapende part, ikke sant?
0: Yeah.
1: I den her tanken om utvikling og framskritt og ja. Så wow, det er interessant. Yeah. Det var det som var grunnen til at jeg startet å nærme meg det samiske, var at jeg fikk et stipend for å reise til, ikke sant? Til Grønland for å møte volven liksom i en gammel saga.
0: Oi.
1: Da vet vi jo Røde saga, et eller annet sånn. Hun, en av disse volvene, sto ute på et skjær, da, Kjell, vi vet på Grönland där och jag tänkte jag skulle resa dit och så skulle jag prova liksom skulle jag prova att leka att jag bodde var henne vad fant vad jag hållt hun på med så kom corona så fick jag inte resa någon som helst sted och så skönte jag vänta jag trenger inte den den norrena arven är flott men den är ju egentligen utdöd alltså den måste hämtas upp igen det finns någon som lever liksom det samiska lever ju faktiskt stora delar eller ja nya lever fortsatt
0: ja jag vill ju se kanske 25% av vår kultur lever
1: tror du
0: så jag tror det är över halvparten som är borta dessvärre ja. Men det är ju ja jag är inte någon som professor det är bara något jag själv har liksom funnit
1: inte sant
0: regnat ut då
1: så så där är det nog med den arbete det arbete som du gör då med Joik och med det är också en sån kulturöverlevering och hämta tillbaka är det en av grunden till att du valde att hålla på med det här
0: ja det jo men på en måte så är det ju lite motsatt också det var att när jag för jag lärde ju Joik som barn hjemme så var det ingen som joiket hjemme og jeg trodde at jeg ikke var ja, jeg trodde at joiken bare tilhørte de reindriftssamene for jeg jo ikke det jo vi har jo ikke rein i vår familie så det her også sånn her noe som har med det at joiken har vært forbudt og jeg som samer selv ikke liksom skjønte at jeg også kunne joike sånt. Så det var veldig rar sånn ja, en sånn det var en lang reise for meg jeg lærte meg ikke joik før jeg var voksen og når jeg begynte å joike da begynte jeg å liksom føle det her som du nevnte nu at jeg har lyst til å det her må vi ta vare på at att det här är ju mina förfäders liksom stamme som kommer och lite när sorgen dem så liksom allt det här visdomen och allt kommer genom joik så för mig blev det lite omvänt att när jag började joika så fick jag lust till att liksom kämpa mer för vår vår kultur då försöka få den till att till att kunna leva som mer som en same då också i dagens samfund då. Så och det det började och då började den här kan man ska kalla det för det var slags vad heter liksom när man är på sån här äventyr eller sån quest
1: ja ja ja expedition
0: ja efter en sån söken då
1: söken ja
0: så jag började tänka sån ja men jag har lust att uppleva jag har lust att leva som mina förfäder så jag har lust att prova att bo i gamme ett år kanske någon månad jag vet inte jag har lust att bo i gamla och lavo och så bara föla hur den livet dammes var liksom hur den var det att vara same för vi alla måste flytta i hus då så jag prövade ju att finna måter på hur det kunde låta sig göra sånt jag tänkte ja jag är ju same såklart har jag lov till att bo i en lav och ha gamme hvis jag vill men i följe norske lover så har jag ju inte det då så nej alltså när du ser på reglerna så är det ju sånt att hvis jag ska bo i en lav och sånt jag vill ju bo borte från folk så det må ju vara liksom ute på vidda en plats men jag kan ju inte bo där som fast liksom för det Du må ju ha i Norge må ju alla ha en fast på en adress då ja. Som i folkeregistrert en adress.
1: Ja.
0: Så och det må ju vara ett hus med sån specifika alltså vinduen må vara så stora, det må vara väldigt allt sån här och det du inte på en lavvo ut på vidda så jag kan ju inte lovligt att bo i en lavvo.
1: Nej.
0: Och hvis jeg skal bo i en lavvo, da la oss si at okay, jeg har et hus hvor jeg har min folkeregistrert adresse, men jeg bor på en lavvo, det er egentlig heller ikke lov, for det står jo i loven at du må være på din folkeregistrert adresse mer enn halvparten av tida. Så at da jeg kriminell. Men okay, la oss si da at jeg har et hus, og jeg bor i en lavvo. Och bara på måttet inte ser till någon att jag inte bor i det huset där då men att bor i en lavvo liksom ut på vidda. Så da må jeg fortsatt ha tillatelse til å hogge ved, og jeg må ha tillatelse til å fiske og jakte. Sånn, det blir jo, så da må jeg kjøpe meg en eiendom til å hogge ved. Jeg må kjøpe meg fiske.
2: Det sant?
0: Jo, alt, så det kjempevanskelig. Og jeg klarte ikke å se for meg en gang, når jeg tenkte, å ja, nå skal jeg prøve å leve som en forfedre. Liksom, det jo liksom litt sånn at romantisk, liksom, det en veldig sånn naiv greie, men det jo egentlig ikke lov for meg å gjøre det. Så da må jeg ha ganske mye penger. Jeg må kjøpe meg en eiendom hvor jeg kan hogge ved, og jeg må få det ferdig langt ut på vidd, og liksom, ja, jeg må jo, det en ganske mye styr. Så det endte jo med at jeg kjøpte en sånn, et hus da.
2: Ja,
0: som, ja, med ganske stor tomt.
2: Ja.
0: Og der er nok, det er veldig lite hus, og det var veldig, det var ikke så dyrt det her huset, så det liksom ganske lite, og det ligger langt borte i verdens ende, det liksom i enden av en blindvei, med stor tomt, og der det nok ved for sikkert 10 år fram i tid. Så der kan jeg jo på en måte gjøre, og hvis, når jeg eier den tomten, så får jeg også fiskerett, og ikke jaktrett, men jeg får fiskerett som følger med tomte.
2: Ja.
0: Så det var jo det nærmeste jeg kom da. Så, så nå har jeg flyttet liksom langt ut. Og jeg trenger ikke å ha skuter eller noe sånt, for jeg er ikke sånn super, jeg klarer ikke å fare ut på ekspedisjon og gå på ski flere dager. Men, men ja, der, har jeg, der kan jeg være ute i naturen da.
2: Åh, skal du lage joiker da?
0: Ja, det skal jeg lage. Så jeg holder på med et nytt album som tenker at det skulle være ganske, ganske lite instrumenter på det. Så det skulle være sånn, ja, bare så vidt. Kanskje tromme og så noen droner og litt sånn her naturlyder og sånt. Så det blir ganske sånn joik, mye joik, a cappella eller, ja, nesten a cappella da.
2: Åh, det er spennende.
0: Ja.
2: Ja, for da må du bare se hva som kommer da, når du setter deg på dette, i nærheten av dette nye huset.
0: Ja.
2: Nye gamle huset, og på en måte bare tar inn det som er der. Det er havet rett ved, ikke sant?
0: Ja.
2: Ja.
0: Hav og vidde og elv og, og det er også, ja, fjellet det der. Ja, så det, og så er det litt skog, og så det er på en måte alt mulig av natur der da.
2: Ja. Wow, det blir spennende hva som kommer ut da. Har du noen sånne, altså når du da skulle lære deg dette her, var det noen forbilder, hvem var det som lærte deg opp? Og hvem er det du strekker deg etter på en måte?
0: Jeg hadde litt forskjellige typer, eller det første er jo at man kan prøve å etterligne bare joik. Men jeg tror at måten jeg lærte meg hva joik egentlig var, var egentlig på egen hånd. At jeg på en måte, jeg var i naturen, og så opplevde jeg det egentlig. Og så gjorde jeg det også gjennom tromma mi. For eksempel den ene gangen lå jeg med øret sånn inntil jorda, og så hørte jeg på en måte en lyd, og jeg prøvde å etterligne den lyden som jeg fikk da, eller den følelsen jeg fikk da. Og da begynte jeg å lage sånne dype lyder.
2: Hvordan da, for eksempel?
0: Sånn.

0: Det var när jag hade byggt en tromme med han Fredrik Prost, så det var den första tromma jag hade som jag hade byggt själv, och så tromma jag med den då. Och så jag liker att säga att det var den tromma som lärt mig att jojka, för det att när jag trommade med den så på något inspirerade det mig till att laga ljud, och så började jag laga ljuder då. Och till min stora förskräckelse så var ju de ljuden jag lagde, det var ju lignade ju på de här amerikanska, det vi kallade för indianer, jag vet inte vad det heter,
1: ja,
0: på norska.
1: Ja, urfolk bara.
0: Ja, urfolk.
1: Amerikanska urfolk, ja.
0: Att Native Americans,
1: ja,
0: liksom.
1: Ja, bara det.
0: Jag brukte laga, liksom begynte att laga sådana lyder.
1: Ja.
0: Och jag tänkte, jag skönte ju ingenting, bara vad som sker, varför lagar jag sån här typ lyder, liksom, jag är ju same. Jag är ju inte från Amerika, liksom, vad som sker.
1: Ja.
0: Men det var ju då det var en slags sån här insikt på mig då, att skönna att vad vi alla urfolk har till felles, och det är ju den här jorden då. Vi har alla jorden som vår inspiration, som vår kraft, hur vi hämtar kraft, alltså vad vårt livsgrundlag är ju på något, den här förbindelsen vi har med jorden. Och därför så kunde jag ju på något uttrycka mig som en sån här amerikansk, som det amerikanska urfolket, för det jag hade hämtat det från jorden.
1: Mm. Mm.
0: Och trumma är ju jordens instrument, så när du trummar så är det ju, ser man ju så att det är lyden till jorden då.
1: Mm. Och hjärtslagen.
0: Ja, inte sant. Och men okej, jag var ju väldigt överraskad och tänkte, här ska jag börja liksom jojka som dem då, eller vad man ska säga. Men så fortsatte jag bara, och efter vart så började jag höra ut som en same då. Så att den tromman, när jag prövde att efterligna den lyden som tromman lagde, så lärde jag mig att jojka.
1: Wow.
0: Så det var på en måte att jag, och när jag var ute i naturen, direkt i naturen, att jag liksom fick den förbindelsen då till jorden. Och då skönte jag vad jojka var för något, att det var lyden av jorden.
1: Ja.
0: Och lyden av natur.
1: Oj, och en slags egen stämme. Den egna stämmen som du prövar, som du får tak i. Så det är ju en slags sån kärlighet, en väldig varhet till jorden och allt som är på.
0: Ja. Och för
1: ja, det är ju också att vi trenger nu, är det inte det?
0: Mm.
1: För oss nu på något sätt det överförbruket, alltså vi förbrukar och ödelägger massivt.
0: Ja, och det är för det att vi inte har den här förbindelsen, tror jag då. Att vi inte ser den förbindelsen, att vi är natur, vi alla människor är natur. Och ja, det är ju många som säger så här att ja, men vi är på överst på den här vad heter den här pyramiden då.
1: Ja, Maslows period eller sån utvecklingsperiod.
0: Ja, att vi är de mest intelligenta och vi har känslor, ja, och vi, ja, är de klokaste på den här pyramiden, att vi står högst.
1: Yes, ja.
0: Och för mig så tänker jag ju kanske vi är det. Visst vi är det, för det är ju många som menar att vi är ju på något sätt equals, att vi är på något sätt på samma, att vi alla är lika kloka, att alla är kloka på sånt, sten är klok och träna har sin visdom, allt är klokt. Men låt oss säga att vi är överst på den här pyramiden. Så får vi ju på något sätt ändå mer grund till att ta vara på naturen, för alla vet ju vad som sker med en chef som är på toppen där och bara ödelägger grundlaget man har till att leva då. Visst, du är en chef och du bara,
1: ja,
0: mister din
1: Så blir du en fryktelig dårlig sjef.
0: Ikke sant? Så du kommer jo ikke til å overleve hvis du ikke har, hvis du ikke har det her grunnleggende. Og noe av det mest rørende jeg har opplevd I mitt liv å gi noen en joik. Fordi når du gir en joik til noen, så det jo på en måte at du speiler dem da. Og det jo på en måte å hedre dem, og du I stedet for å bare bruke ord som å si jeg elsker deg og du så vakker person og alt det der, så gjør du det gjennom lyd. Og det treffer på en måte på en helt annen måte enn en ord gjør. Fordi når du snakker så går det inn I hjernen, ikke sant, og du tenker på det. Når du framfører kunst, uansett hvordan kunst så det jo at det treffer deg I hjertet og sjela di, og du mottar det på en helt annen måte. Og jeg husker den første joiken som jeg lagde til noen. Så det var jo etter den her, jeg hadde gjort opplevelsen, og så var det første gang jeg skulle joike noen, da gi noen en joik, og det var I dåpsgave til niesa mi. Og når jeg da joika hun, det var liksom, det noe av det fineste jeg har opplevd I hele mitt liv, fordi at jeg så på hun at hun følte seg sedd, hun følte seg elsket, og hun følte seg så på en måte verdsatt. Som jeg, hvis jeg hadde sagt til hun, liksom, du så fin jente, og jeg elsker deg, så hadde hun hadde ikke reagert på noe. Det var så fint å se på at hun bare ble liksom genert, og bare følte seg helt... Og hennes joik var sånn her...

Nina. Så du hör ju på jojken att Tove är ju en liten söt, glad jante. Och så är det ju också väldigt fint då. Och jojke, ja, dem du är glad i. Så att då...

0: luôn. Hey yo, lời lời lời lời lời lời lời lời lời
1: lời lời lời lời lời lời lời
0: lời
1: lời lời lời lời lời lời lời. Det var kanske stedet, eller var det bara att vara på vidda?
0: Nej, det var ju Ante sin jojk.
1: Det var fordi, han sin jojk.
0: Ja, så det var du, de, den taxen som var på den jojken som jag begynte med. Ja. Manin galega ni gandalen bimno ja. Hvorfor må mamma og sin gutt være så ettertraktet? Hvorfor må han være liksom så ettertraktet han gutt? Ja, mamma sin lille gutt.
1: Hvorfor han var så fint? Åh, så herlig. Ja. Åh, men du blir tatt varmt imot, ikke sant? Altså, dette blir verdsatt inn av de på en måte I det samiske miljøet, så blir joiken verdsatt, blir den ikke det?
0: Jo, absolutt. Jo. Men det jo hvis... Ja, altså... Kommer han på hvilken måte?
1: På hvilken måte?
0: ja. Så det jo...
1: Og du har jo utforsket dette. Du har jo vært med I Grand Prix flere ganger. Det har vært med joik også, ikke sant?
0: Ja.
1: Hvordan blir det tatt imot at du går inn I en sånn populær barne...
0: Jo, altså det egentlig ganske vanlig nå til dags, fordi at det egentlig ja, det egentlig ikke så rart egentlig å gjøre det, fordi ja, det bare det mange som gjør det, og det på en måte helt ok.
1: Ja.
0: Men det som jeg føler litt mindre ok, jo hvis man prøver å bruke joiken på en mer sånn spirituell måte, eller mer åndelig måte, så det ikke så ok.
1: Hvorfor ikke det?
0: Fordi jeg føler at vi har ikke kommet helt dit enn at den samiske naturreligionen, eller det opprinnelige samiske verdensbildet, eller den åndelighet, eller hva man skal kalle det for, tankesettet om hvordan man lever I verden. Det samiske verdensbildet på en måte ikke helt... det passer liksom ikke helt inn I det her samfunnet vi har.
1: Ja, så det blir misbrukt på en måte, hva tenker du da?
0: At joiken blir misbrukt. Ja. Ja, noen ganger så kan den bli misbrukt, fordi det blir mer som en slags... det blir mer som en slags sånn her... jeg mister ordene
1: sånn... Så nyreligiøst, det det du tenker?
0: Nei, men som en sånn her... ettertanke, at du bare liksom... Ja, så ta liksom litt pynt, liksom.
1: Litt pynt, ja. Altså, nå skjønner jeg.
0: Når slenger vi på litt en litt joik, så blir det så virker det mer samisk, ikke sant?
1: Det interessant.
0: Ja.
1: At det blir på en måte litt sånn pynt, litt sånn kakeglasur.
0: Ja.
1: Ja, for det det ikke, for dette jo alvor.
0: Ja.
1: Dette her jo litt på en måte sjel til det det blir den og det blir joiket om.
0: Men samtidig så blir det jo også, når man gjør det på den måten, så blir det også mer spiselig, kan du si, for flere, som ikke ute etter den her dype liksom utforskningen, at du vil bare liksom ha litt av det samiske, og bare, åh, det var spennende. Så da, hvis man går alt for dypt I det, så kan det bli litt for tungt for mange, og vanskeligere, og sånn som tradisjonell joik, det jo veldig mange som holder på med det også. At du ikke har musikken helt tatt, at du bare, liksom, at du holder deg til de tradisjonelle joikene. Den samiske naturreligionen var jo egentlig ikke sjamanisme heller, men naidebueta, som vi sier på samisk, men det ligner mest på sjamanisme, så det derfor lettest å bare kalle det for det, men det egentlig ikke sjamanisme heller. Men
1: det bare så jeg forstår riktig, så du tenker at det blir misbrukt inn I det sjamanistiske også? Sjamanistiske og inn I det politiske og inn I... At det på en måte det blir brukt til å bygge identitet?
0: Nei, altså det blir Det, nej, inte in i det shamanistiska. Alltså, bara som generellt sagt. Ja. Att det på en måte... Någon gånger så kan det bara bli mer som en sån gimmick. Än en förståelse för vad jag inte är. Då. Mm-hmm. Men det är inte sagt att det är sån kämpenegativt. För att det hade varit ändå värre hvis det inte blev brukt i det helt tatt. Så det är liksom sån att... Mm-hmm. Att det är nyanser där.
1: Mm. Men är det en fara i detta? För liksom i vår nå där så blir det snackat stadigt om att ta det och göra det gott igen på något och ta det samiska in och bruka det och lyfta det upp och sånt. Men att det är en fara i alla fall när man kan vara pröva vara klar över att det också kan göra det väldigt överflödigt och kanske också att det och kanske ödelägga någon nerven, är det du tänker?
0: Ja, det är ju en fara för det och det är ju det man har liksom varit rädd för hela tiden att den samiska kulturen ska på något sätt mista sin mening och liksom hela poängen med för exempel att bruka kofta, hvis alla brukar kofta och bara väljer kofta utifrån vad de syns är penast, inte utifrån kulturella måter att välja på som ju är hur du kommer ifrån ska bestämma hur de kofta du brukar och att icke samer inte ska bli kofta. Alltså, men om man går bort ifrån den traditionella måten att göra det på så är det ju en fara för det.
1: Ja.
0: Men jag har ju hela tiden trott att det är plats till bägge delar. Så länge det är någon som är där och fortäller att hur det upprinnelig var så är det grejt att det är någon andra där som också inte gör det på den måten. Men med en gång det blir ubalans där att det inte är någon. Låt oss säga att alla de traditionella jojkarna var blivit borta. Så tror jag det hade varit värre för jojken hvis bara de som brukar det i popmusik var där. Men för det finns traditionella jojkare så är det grejt att vi har det i pop. Visst du känner vad jag tankegången?
1: Mm, det blir en slags balans.
0: Ja, att vi passar på att vi har den balansen där.
1: Och kanske vi är tillbaka till där du startade också. Med själ. För hvis det handlar om att pröva att fånga en själ till ett dyr för exempel så handlar det också om faren för att mista den på vägen. Så att dybden blir borta på något sätt. Det du faktiskt prövade att fånga och kommunicera.
0: Ja,
1: inte är det längre.
0: Mm. Jo, att du alltså det är en ting. Alltså forskjellen på en måte synge noe og joike noe kan jo være det at den følelsen du om du klarer å liksom føle det du skal joike da eller er det bare en slags kopi av eller en bare en slags beskrivelse av, ja sånn her var den joiken uten at du egentlig gikk inn i det og prøvde å være det du skal joike da.
1: Kan joiken sånn avslutningsvis kan joiken også være med nå tror du til å altså det er jo veldig stor urett som har blitt gjort mot det samiske, ikke sant? På mange nivåer. Og det er mye smerte, ikke sant? Mye sånn visshet, altså kjennskap til på ulike nivåer om den uretten som har blitt gjort. På vägen vidare framöver så må man på något på säkert försona eller komma pröva och läsa av några smärten kanske kan jag ikke være med där tror du, i den processen innan i det samiska.
0: Ja, det tror jag för att jag tror att jojk när man på något sätt fördjupar sig i jojk och skönner vad jojken egentligen är för något sånt att man på något sätt inte bara ser på det som en musik som musik men att man ser på jojk som något mer djupgående något som en social praxis eller en traditionell vidareförelse av ett världensbilde eller liksom ser den djupare meningen med jojken då
1: så som det är nu så är det fruktligt mycket snack om sårene och det er vi og de andre, og det er smerten som har påført oss. Det er mye vondt.
0: Mm.
1: Og det er mye som må opp. all urett som har blitt gjort. Altså, det mye som på en måte må opp. Og, så det blir sett da, når han kjent.
0: Ja.
1: Men i den processen kan joiken hjelpe?
0: Ja, fordi jeg føler at joiken, når du har forstått hva joiken så har du på en måte forstått samtidig hele den levemåten og altså tenkemåten og altså levemåten eller verdenssynet eller hvilke verdier våre forfedre levde etter. Altså når du har forstått hva joik, det akkurat som en sånn du har direkte tilgang til på en måte den troen eller hva man skal kalle det for. Det verdigrunnlaget, den hvilken verden våre forfedre levde i. At du skjønner alt det der. At man skjønner hvilken forbindelse man har med naturen, til hverandre, man skjønner at man skjønner at alt har en sjel, og når alt har en sjel så kan man kommunisere med det, så man skjønner hvorfor sola den viktigste guden da, i anførselstegn, som de samer har, hvorfor vi kaller oss selv for naturens og jordas barn, og solen vår far, og jorda vår mor, liksom man skjønner alt det der, at hvorfor vi har sagt, eller hvorfor våre forfedre har sagt alt det her, og hvorfor vi har de verdien vi har. Så det i hvert fall sånn jeg har opplevd, at når jeg har lært meg joiken, så har jeg på en måte gått inn i den her helt nye verdenen som jeg ikke visste var der før jeg på en måte fordypet meg i det her og skjønte

0: och fortsatte det arbetet till att pröva och liksom finna tillbaka mer till det, för att hurdan är det möjligt att ha ett samisk levemåte i den här moderna världen då? Det är det som är spörsmål, att må vi förändra samfunnet eller kan vi faktiskt leva i den här världen som samer?
1: Mm. Och hur kan överleva och hur kan vara i kontakt då med både natur och det heliga?
0: Ja. Och med jojken har du liksom möjlighet till att komma i kontakt med allt liksom som finns. Så ja. Det är på något sätt.
1: Ja.
0: För mig har det varit en guldgruva sånt sett.
1: Åh, oh, det är så rikt.
0: Ja.
1: Det är väldigt rikt. Tusen tack. Då men du har lycka till. Med att hämta fram flera skatter ja. Ute på den stora tomten där.
0: Ja, ja, ja.
1: Vid havet. Och så ska vi avsluta podcasten med att höra din jojk till Saraka, gudinnen, ilens gudinne på Sarakas festival
0: i, okay.
1: som var i juni
0: ja.
1: I år.
0: Ja, så koselig.
1: Tusen, tusen, tusen takk.

Breaks Volum 1. Nu är det en som stönar här och har för puff i bakgrunden. Det är Egyptian Lover med låten Girls Long Version. Ska du få här på Harry Lloyd Show. Det är en sån gammalt James Lavelle-projekt på Movax som ska jag dra lös med. Samma album som det här Rabbit in the Headlights och upplig där. Nu kör ni på.

Det er på Radio Rakel 99,3. Du får The Green Man. Du hørte nettopp en låt av Baraka. Programmet Harold Lloyd.

Det är snart 5 minuter igen här på Radio Rakel för mig. Han har du löjt. Du fick det att höra han härliga Amit med låten Unholy från hans album. Den förra albumet, inte den sista albumet. Första på kommersiell suicide. Nu väl, nu är det Johnny L här med låten Tycoic Cycling.

0: ja, ting i livet da, som gjør at du forandrer som en person, så det jo liksom naturlig at du får en joik til det, da, den, det som har skjedd, mm. som har...
1: Men, altså, noen ganger så tenker jeg at det med å joike kan ligne på noe sånt som jeg kan gjøre hvis jeg på en fjelltur har gått liksom, en hel dag. Og så må jeg bare synge til slutt, så må jeg på en måte gå jeg bare og så synge liksom bare ut til fjellet på et eller annet måte. Men det jo ikke joik, det bare en sang. Og jeg husker jo ikke den etterpå. Husker dere joiker?
0: Jo, jeg husker det. Altså det jo, når, det du snakker om nu jo at du da i øyeblikket føler en trang til å liksom uttrykke deg gjennom sang eller liksom vokalt. Og det er jo ja, i den här verden vil man jo kalle det for improvisasjon, eller hva man skal si det, at du får lyst til det i det øyeblikket. Og det jo mange joiker som sånn også, at du får det, den bare kommer til deg. Og det sier vi jo om joiken, at joiken ligger der hele tiden, den der på en måte rundt oss hele tiden, og så det bare opp til deg å på en måte hente joiken til deg, og så lage uttrycka den då. Så och det konceptet är ju inte unikt för joik. Det är ju ett koncept som finns över hela världen oavsett vilken kultur du hör till så är det ju på något att du plötsligt får lust till att uttrycka dig på en viss måte då. Så men det när du kallar det för joik så är det ju knyttat till samisk kultur. Men det du gör är ju på något det samma konceptet. Det är bara att du har
1: ja.
0: Et annet uttrykk.
1: Et annet uttrykk, ikke sant? Og, men derfor så den også veldig beskyttet, joiken, sånn at det alle kan på en måte joike og lære å joike, men det å kalle det samisk joik, det det, da må du være litt forsiktig, må du ikke det?
0: Jo, det det jeg tenker, at når du kaller den her uttrykksmåten for joik, så blir det knyttet til samisk kultur. Og da må jo du som sier at jeg joiker, da må du være på en måte klar for å ta imot da, spørsmål hvis det kommer. Ok, ja, hvordan, kan du fortelle litt om joik, og hvordan representerer du det samiske folket siden du sier at det her joik? Så du må liksom på en måte være beredd på å svare på alle spørsmål, knyttet til ikke bare joik, men sikkert hele den samiske kulturen. Så det jo derfor jeg tenker at man må jo, at det viktig at man tenker seg om da, at vil du og kan du representere det samiske folket da? Mm. Men hva du gjør i fritiden, eller sånn privat, det jo liksom opp til deg. Fordi at jeg tror jo at joike, det å joike tror jeg er veldig bra hvis det masse folk, liksom jo flere folk som kan den her teknikken, jo bedre, fordi at det som det gjør er jo at det knytter deg til naturen rundt deg, altså det knytter deg til dine omgivelser, naturen, din familie, andre folk, liksom at det er en slags forbindelse på sjelenivå som jeg tror veldig mange mennesker nå til dags kanskje ikke har når jeg har joikekurs så ser jeg jo at det mange som savner akkurat den der forbindelsen med naturen at, og når jeg sier natur så mener jeg alt som finnes inkludert mennesker og ting at man savner den her forbindelsen som du da kan oppleve gjennom joik. Og veldig mange som har joika føler også at de har en veldig sterk forbindelse til forfedrene sine. For det er på en måte våre forfedres stemmer også som kommer gjennom deres kultur og deres levemåte og verdensbilde som på en måte er representert i joiken da. Så når du da vet du mange samiske artister som opplever det at når de joiker så har du på en måte hele slaktslinje då liksom mm. den våra förfäder liksom står bak oss och bara backar oss. Yes, det här liksom det här är vår kraft, urkraft. Och den är ju där oavsett vem du är.
1: Ja.
0: Men det är den akkurat det uttrycket och det jojkestavelsen och sånt som är knyttat till den samiska kulturen, men konceptet är ju inte det. Konceptet är ja, inte helt likt, men liksom väldigt likt över hela
1: ja, det är liksom
0: över hela världen.
1: Det är som min oldemor som är Inger som är från ett område där det var samisk bosättning och så, men där hon var känd för lockene sina.
0: Ja,
1: lockene sina och det och de tonerna, de är ju gått i arv vidare, men det är lite kanske lite någon sån lite en sån känsla att när vi ser då kan liksom locka min syster med mycket bättre att locka mig så jag vågar nästan inte, men vi ser alene kan jag göra det. Men då är det också som om hon är med, då tänker jag ju alltid på henne.
0: Ja,
1: oldemor och liksom på farmor och då står de på något sätt lite bak mig.
0: Ja,
1: i de tonerna som kommer.
0: Mm.
1: För det är liksom hennes toner. Men detta här kräver ju en slags känslomhet som wow, du kan ha jojkekurs, men hur ska du lära människor upp till att uppöva en slags sån där evne till att känna på känna på energin runt natur och människor och det är väl inte något som i den majoritetskulturen är väl inte så vanligt kanske. Hur ska vi öva på det?
0: Jo, alltså det är ju ett av utmaningarna där för att hvis jeg skal lære folk å jojke, så blir det ikke bare en teknikk på en stemme, det er ikke bare en stemmeteknikk, men samtidig men samtidig er det også en slags selvutvikling, fordi det er akkurat det du snakker om, at du må være kapabel til å gå inn i en slags sinnstilstand hvor du får en sånn hva det heter, channeling.
1: Ja, en slags kanalisering.
0: Ja, en slags, ja.
1: Eller mota noe.
0: Ja. Ja, at du må ja, at du må på en måte være kapabel til å komme inn i en stemning.
1: Følsomhet. Ja, veldig følsomhet.
0: En følsomhet hvor du er kapabel til å ta imot en kanalisering og så føle den det du ska jojke då. Alltså du måste vara kapabel till att føle eller føle att du på något sätt blir till det du ska jojke då. Hvis du ska jojke för exempel en kråke.
1: Ja, hur är det?
0: Ja. Ja, där kan man jojke.
1: Väldigt nöjd kråkor.

0: Det var när jag hade byggt en tromme med han Fredrik Prost, så det var den första tromma jag hade som jag hade byggt själv, och så tromma jag med den då. Och så jag liker att säga att det var den tromma som lärt mig att jojka, för det att när jag trommar med den så på något sätt inspirerade det mig till att laga ljud, och så började jag laga ljuder då. Och till min stora förskräckelse så var ju de ljuden jag lagde, det var ju lignade ju på de här amerikanska, det vi kallade för indianer, jag vet inte vad det heter,
1: ja,
0: på norska.
1: Ja, urfolk bara.
0: Ja, urfolk.
1: Amerikanska urfolk, ja.
0: Att Native Americans,
1: ja,
0: liksom.
1: Ja, bara det.
0: Jag brukte laga, liksom började laga sådana ljuder.
1: Ja.
0: Och jag tänkte, jag skönte ju ingenting, bara vad som sker, varför lagar jag sån här typ ljuder, liksom, jag är ju same. Jag är ju inte från Amerika, liksom, vad som sker.
1: Ja.
0: Men det var ju då det var en slags sån här insikt på mig då, att skönna att vad vi alla urfolk har till felles, och det är ju den här jorden då. Vi har alla jorden som vår inspiration, som vår kraft, hur vi hämtar kraft, alltså vad vårt livsgrundlag är ju på något sätt, den här förbindelsen vi har med jorden. Och därför så kunde jag ju på något sätt uttrycka mig som en sån här amerikansk, som det amerikanska urfolket, för det jag hade hämtat det från jorden.
1: Mm. Mm.
0: Och trumma är ju jordens instrument, så när du trummar så är det ju, ser man ju så att det är lyden till jorden då.
1: Mm, och hjärtslagen.
0: Ja, ja, inte sant. Och men okej, okay, jag var ju väldigt överraskad, bara tänkte, här ska jag börja liksom jojka som dem då, eller kan man ska säga. Men så fortsatte jag bara, och efter vart så började jag höras ut som en same då. Så att den trumman, när jag prövde att efterligna den lyden som trumman lagde, så lärde jag mig att jojka.
1: Wow.
0: Så det var på något sätt att jag, och när jag var ute i naturen, direkt i naturen, att jag liksom fick den förbindelsen då till jorden. Och då skönte jag vad jojka var för något, att det var lyden av jorden.
1: Ja.
0: Och lyden av natur.
1: Oj, och en slags egen stämme. Den egna stämmen som du prövar, som du får tak i. Så det är ju en slags kärlighet, en väldig varhet till jorden och allt som är på.
0: Ja. Och för
1: ja, ja, det är ju också den vi trenger nu, är det inte det?
0: Mm.
1: För att snu på något sätt det överförbruket, alltså vi förbrukar och ödelägger massivt.
0: Ja, och det är för det att vi inte har den här förbindelsen, tror jag då. Att vi inte ser den förbindelsen, att vi är natur, vi alla människor är natur. Och ja, det är ju många som säger så här att ja, men vi är på överst på den här vad heter den här pyramiden då.
1: Ja, Maslows period eller sån utvecklingsperiod.
0: Ja, att vi är de mest intelligenta och vi har känslor, ja, och vi, ja, är de klokaste på den här pyramiden, att vi står högst.
1: Ja, ja.
0: Och för mig så tänker jag ju kanske vi är det. Visst vi är det, för det är ju många som menar att vi är ju på något sätt equals, att vi är på något sätt på samma, att vi alla är lika kloka, att alla är kloka på sånt, sten är klok och träna har sin visdom, allt är klokt. Men låt oss säga då att vi är överst på den här pyramiden. Så får vi ju på något sätt ändå mer grund till att ta vara på naturen, för det alla vet ju vad som sker med en chef som är på toppen där och bara ödelägger grundlaget man har till att leva då. Visst du är en chef och du bara,
1: ja,
0: mister din
1: Så du en fryktelig dårlig sjef.
0: Ikke sant? Så du kommer jo ikke til å overleve hvis du ikke har, hvis du ikke har det her grunnleggende. Og noe av det mest rørende jeg har opplevd i mitt liv å gi noen en joik. Fordi når du gir en joik til noen, så det jo på en måte at du, du speiler dem da. Og det jo på en måte å hedre dem, og du, i stedet for å bare bruke ord som å si «jeg elsker deg», og «du så vakker person» og alt det der, så gjør du det gjennom lyd. Og det treffer på en måte på en helt annen måte enn en ord gjør. Fordi når du snakker, så går det inn i hjernen, ikke sant, og du tenker på det. Når du framfører kunst, uansett hvordan kunst det så det jo at det treffer deg i hjertet og sjela di, og du mottar det på en helt annen måte. Og jeg husker den første joiken, ja, som jeg lagde til noen, så det var jo etter den her, jeg hadde, hadde gjort opplevelsen, og så var det første gang jeg skulle joike noen, da gi noen en joik, og det var i dåpsgave til niesa mi. Og når jeg da joiket henne, det var liksom, det noe av det fineste jeg har opplevd i hele mitt liv, fordi at jeg så på henne at hun følte seg sedd, hun følte seg elsket, og hun følte seg så på en måte verdsatt. Som jeg, hvis jeg hadde sagt til henne, liksom, du er så fin jente, og jeg elsker deg, så hadde hun hadde ikke reagert på noe. Det var så fint å se på at hun bare ble liksom genert, og bare følte seg helt... Og det var, og hennes joik var sånn her. Deil

Nej. Så du hör ju på jojken att Tove är ju en liten söt, glad jante. Och så är det ju också väldigt fint då. Och jojk, ja, dem du är glad i. Så att då... Till...

0: Loreilo.
1: Vi gikk og sang den.
0: Ja, altså.
1: Men jeg aner ikke hva den, det var kanskje stedet, eller var det bare å være på vidda?
0: Nei, det var jo Ante sin joik.
1: Det var fordi, han sin joik.
0: Ja, så det var du, den teksten som, som var på den joiken som jeg begynte med. Ja. Maningalaga nigandalan bimno jo. Hvorfor må mamma sin gutt være så ettertraktet? Hvorfor må han være liksom så ettertraktet, han gutt? Ja, mamma sin lille gutt.
1: Hvorfor han var så fint? så herlig. Ja. Men du blir tatt varmt imot, ikke sant? Altså, dette blir verdsatt innen de på en måte i det samiske miljøet, så blir joiken verdsatt, blir den ikke det?
0: Jo, absolutt. Jo. Men det er jo hvis... ja, altså... kommer han på hvilken måte?
1: På hvilken måte?
0: Ja. Ja. Så det er jo...
1: Og du har jo utforsket dette her. Du har jo vært med Grand Prix flere ganger. Det har vært med joik også, ikke sant?
0: Ja.
1: Hvordan blir det tatt imot at du går inn i en sånn populær... verne?
0: Jo, altså... det er egentlig ganske vanlig nå til dags, fordi at det er egentlig... ja, det er egentlig ikke så... rart egentlig å gjøre det, fordi ja, det er bare det er mange som gjør det, og det er på en måte helt ok.
1: Ja.
0: Men det som jeg føler litt mindre ok er jo hvis man prøver å bruke joiken på en mer sånn spirituell måte eller mer åndelig måte, så er det ikke så ok.
1: Hvorfor ikke det?
0: Fordi jeg føler at vi har ikke kommet helt dit enn at den samiske naturreligionen, eller det opprinnelige samiske verdensbildet, eller den åndeligheten, eller hva man skal kalle det for, tankesettet om hvordan man lever i verden. Det samiske verdensbildet er på en måte ikke helt... det passer liksom ikke helt inn i det her samfunnet vi har.
1: Ja, så det blir misbrukt på en måte, hva tenker du da?
0: At joiken blir misbrukt? Ja. Ja, noen ganger så kan den bli misbrukt, fordi det blir mer som en slags... det blir mer som en slags sånn her...
1: En sånn nyreligiøst, er det det du tenker?
0: Nei, men som en sånn her ettertanke, at du bare liksom, ja, så ta liksom litt pynt, liksom.
1: Litt pynt, ja. Altså, nå skjønner jeg.
0: Når slenger vi på litt en litt joik, så blir det, så virker det mer samisk, ikke sant?
1: Det er interessant.
0: Ja.
1: At det blir på en måte litt sånn pynt, litt sånn kakeglasur.
0: Ja.
1: Ja, for det er det ikke, for dette er jo alvor.
0: Ja.
1: Dette her er jo litt på en måte sjel til det du blir den og det blir joiket om.
0: Men samtidig så blir det jo også, når man gjør det på den måten, så blir det også mer spiselig, kan du si, for flere som ikke er ute etter den dype liksom utforskningen, at du vil bare liksom ha litt av det samiske og bare, åh, det var spennende. Så da, hvis man går alt for dypt i det, så kan det bli litt for tungt for mange og vanskeligere, og sånn som tradisjonell joik, det er jo veldig mange som holder på med det også, at du ikke har musikk i det hele tatt, at du bare, liksom at du holder deg til de tradisjonelle joikene. Den samiske naturreligionen var jo egentlig ikke sjamanisme heller, men naidevota, som vi sier på samisk, men det ligner mest på sjamanisme, så det er derfor lettest å bare kalle det for det, men det er egentlig ikke sjamanisme heller. Men
1: jeg bare ser, forstår riktig, så du tenker at det blir misbrukt inn i det sjamanistiske også? Sjamanistiske og inn i det politiske og inn i at det på en måte det blir brukt til å bygge identitet?
0: Nei, altså det blir... det, nei, ikke inn i det sjamanistiske, altså, bare som generelt sett, ja. At det på en måte någon gånger så kan det bara bli mer som en sån gimmick en förståelse för vad jag inte är då. Mm. Men det är inte sagt att det är sån kämpa negativt för att det hade varit ända värre hvis det inte blev brukt I det helt tatt. Så det är liksom sån att det är nyanser där.
1: Mm. Men är det en fara I detta för liksom I vår nå där så blir det snackat stadigt om att ta det och göra det gott igen på något och ta det samiska in och bruka det och lyfta det upp och sånt. Men att det är en fara I alla fall om man kan vara pröva vara klar över att det också kan göra det väldigt överflödigt och kanske också att det och kanske ödelägger någon nerven är det du tänker?
0: Ja, det är ju en fara för det och det är ju det man har liksom varit rädd för hela tiden att den samiska kulturen ska på något sätt miste sin mening och liksom hela poängen med för exempel att bruka kofta hvis alla brukar kofta och bara väljer kofta utifrån vad de syns är penast, inte utifrån kulturella måter att välja på som ju är hur du kommer ifrån ska bestämma hur de kofta du brukar och att inte samer inte ska bli kofta. Alltså, men om man går bort ifrån den traditionella måten att göra det på så är det ju en fara för det.
1: Ja.
0: Men jag har ju hela tiden trott att det är plats till bägge delar. Så länge det är någon som är där och fortäller att hur det upprinnelig var så är det grejt att det är någon andra där som också inte gör det på den måten. Men med en gång det blir ubalans där att det inte är någon. Låt oss säga att alla de traditionella jojkarna var blivit borta. Så tror jag det hade varit värre för jojken hvis bara de som brukar det I popmusik var där. Men för det finns traditionella jojkare så är det grejt att vi har det I popmusik. Visst du känner vad jag tankegången?
1: Mm. Det blir en slags balans.
0: Ja, att vi passar på att vi har den balansen där.
1: Och kanske vi är tillbaka till där vi startade också med själ. För hvis det handlar om att pröva fånga en själ till ett dyr för exempel så handlar det också om faren för att mista den på vägen. Så att dybden blir borta på något sätt. Det du faktiskt prövade att fånga och kommunicera.
0: Ja,
1: inte är det längre.
0: Mm. Jo, att du alltså det är en ting alltså forskeln på måte synge noe och jojke noe kan ju vara det att den følelsen du om du klarar att liksom føle det du ska jojke då eller är det bara en slags kopia av eller en bara en slags beskrivelse av ja sån här var den jojken utan att du egentligen gick in I det och prövde att være det du skal jojke da.
1: Kan jojken sånn avslutningsvis kan jojken også være med nå tror du til å altså det jo veldig stor urett som har blitt gjort mot det samiske, ikke sant? På mange nivåer, og det mye smerte ikke sant? Mye sånn visshet, altså kjennskap til på ulike nivåer om den uretten som har blitt gjort på vägen vidare framöver så må man på något på säkert försona eller komma pröva att läsa av några smärten kanske kan jag inte vara med där tror du I den processen innan I det samiska
0: ja det tror jag för att jag tror att jojk när man på något fördjupar sig I jojk och skönner vad jojken egentligen är för något sånt att man på något inte bara ser på det som en musik men att man ser på jojk som något mer djupgående något som en social praxis eller en traditionell vidareförelse av ett världensbild eller liksom ser den djupare meningen med jojken då
1: så som det är nu så är det fruktansvärt mycket snack om sårene och det vi och de andra och där smärten som har påfört oss det är mycket ont och det är mycket som må upp det är all urätt som har blivit gjort alltså det är mycket som på något sätt må upp och så det blir sett då och han har känt
0: ja
1: men I den processen kan kan joiken hjälpa?
0: Ja, för det är för att joiken, när du har förstått vad joiken är, så har du på något sätt förstått samtidigt hela den den levemåten och alltså tankemåten och alltså levemåten eller världssyn eller vilka värderingar våra förfäder levde efter. Alltså när du har förstått vad joiken är, det är också som en sån du har direkt tillgång till på något sätt den den troen eller vad man ska kalla det för. Det värdegrundlaget, den vilken världen våra förfäder levde i. Att du skönner allt det där. Att man skönner vilken förbindelse man har med naturen, till varandra. Man skönner att man kan man skönner att allt har en själ. Och när allt har en själ så kan man kommunicera med det. Så man skönner varför sola är den viktigaste guden då, i anförselstegn som vi samer har, varför vi kallar oss själv för naturens och jordens barn och solen vår far och jorden vår mor. Liksom man skönner allt det där att varför vi vi har sagt eller varför våra förfäder har sagt allt det här och varför vi har de värden vi har. Så det är i vart fall sådana jag har upplevt att när jag har lärt mig joiken så har jag på något sätt gått in i den här helt nya världen som jag inte visste var där för att på något sätt fördjupa mig i det här och skönte allt det här att det här är ju sån våra våra förfäder gjorde det och vi kommer mer och mer bort ifrån det så det är ju det som har fört den här stora sorgen i mig att jag har bara jag följer mina förfäders sorg på något att det här blivit varit förbjudet och liksom att ja den här sorgen mot hela kulturen var håll på att försvinna och allt det här och det har också varit ger mig en sån drivkraft till att fortsätta det arbetet till att pröva och liksom finna tillbaka mer till det för att hur är det möjligt att ha ett samiskt levemåte i den här moderna världen då det är det som är det är det som är spörsmål att må vi förändra samfunnet eller kan vi faktiskt leva i den här världen som samer
1: och hur kan överleva och hur kan vara i kontakt då med både natur och det heliga
0: ja och med joiken har du liksom har du möjlighet till att komma i kontakt med allt liksom som finns så det är på en måte för mig har det varit en guldgruva sånt sett
1: det är så rikt
0: ja.
1: Det är väldigt rikt tusen tack då må du ha lycka till med att hämta fram flera skatter ute på den stora tomta där
0: ja.
1: Vid havet. Og så skal vi avslutte podcasten med å høre din joik til Saraka, ildens gudinne på Sarakas festival som var i juni i år.
0: Ja, så koselig.
1: tusen takk.

så ska vi till jämlig och lite tristare grejer. Alltså det är Sex Utahs featuring Ricky och uppbrudsplatta The Book of Dreams. Här är Work for 7 Days. Fantastiskt.

det är självaste Prince Farai från plattan som är Heavy Manners 1980 och låta Shadow. Han blev ju skutt hemma hos sig själv och det var inte för det han var för mild.

Ja, du fick par förra låtarna var alltså Madonna med Borderline dub version och så fick du en instrumental break från en som heter Breaker Breaks volume 1. Nu är det en som stönar och hör för puffy i bakgrunden. Det är Egyptian Lover med låten Girls long version. Ska du få här på Her Lloyd Show. Det är en sån gammalt James Lavelle-projekt på Movax som ska jag dra lös med. Samma album som det här Rabbit in the Headlights och upplig där. Nu kör ni på.

dere på Radio Rakel 99,3. Du får The Green Man. Du hørte nettopp en låt av Baraka. Programmet Harold Lloyd.

Det är snart 5 minuter igen här på Radio Rakel för mig. Och här då Lloyd, vi fick detta på han härliga Amit med låten Unholy från hans album. Han förde albumet, inte den sista. Första kommersiella suicide. Nu väl, nu är det Johnny L här med låten

0: eller hästpolo. Runt hela världen, somras till exempel, då var han på nya...
1: Se torsken, se torsken, se torsken. En fight of fin och norsken. En norsken, en norsken.

0: The special. Live at the cathedral.
1: Say hello to Lindvall.
2: Hello, Coventry.
0: Vi skal förlåta specials med checket den live-skiva från The Specials. Over time hitty från i år. Detta är denna med Bolt. Och Papa

Tyskland. Då ska vi till Sverige, ett annat storartet New Wave-land med både kommersiell och mer kunstnerisk undergrunds New Wave. Och gruppen vi ska höra, Kitchen and the Plastic Spoons, håll på från 1980 till 82 och byr på temmelig mörka saker. Gruppen gav upprinnligen ut en singel och en flexidisk. Men de har gjort ett solid intryck allikevel för det har kommit ut hela två samleplater med utgitt och utgitt material. Senest Screams to God på amerikanske Dark Entries i 2013. Med Kitchen and the Plastic Spoons fra Sverige ska vi höra Asia på singelen deres, Happy Funeral. Och efter det, Hellas.

0: Vi är i Översjödalen och jag har kört över en liten älv och jag är egentligen inte så långt undan Sölekinna.
1: Nej, stämmer det. Du har kommit högt till fjälls nu. Bygden här ligger, eller här vi är nu, är nere 800 meter över havet.
0: Ja.
1: Så det är högt till fjälls du har kommit.
0: Ja, och inte bara högt till fjälls, men jag är rätt och slett i verkstedet till Jens Nygård. Alltså, det här är helt fantastiskt. Nu öppnar dörren här och så kommer du in i en hel världen med olika vilddyr och inte bara vilddyr, det är hästar och det är örnar och det är tiur och det är reinsdyr och det är älgen och det är
1: ja, det är olika seanser jag upplevde i naturen.
0: Ja.
1: Som jag prövde att skära ut en plantbit.
0: Ja, det är det, det är egna
1: ja, egna fantasier som jag har sett ute i naturen.
0: För att det här så är det ju där villrens område på Sörsia här.
1: Ja, stämmer det.
0: Helt ner mot Rendalen och ja. Den kommer upp hit.
1: Den kommer upp hit ja, förbi Älgpiggen och på Tolga Östfjäll. Så jag jaktar mycket ren bort på fjällen här.
0: Ja, ja.
1: Så jag känner gott det vilda dyra ute i naturen här. Har gått mycket, både med gevär och fotapparat.
0: Ja, för du tar ju naturbilder. Åh!
1: Ja, senare har jag gjort det för den fin mot att komma ut i naturen och få trimma lite. Och det trängs när jag börjar bli lite gammal.
0: Ja, men du heller i vigör då. Du spiller ju i Dalakoppa.
1: Ja da.
0: Det är musiker va? Du var ju på konserten på fredagen då var
1: ja,
0: det.
1: Ja, det var väldigt stort egentligen. Någ Alexandersen med sambandet var och vi Dalakopa fick vara med där. Oh. Det var verkligen.
0: Vad gøy ja.
1: Upplevelse.
0: Det må ha varit 3000 folk här eller sånt.
1: Ja, det var över det.
0: Ja.
1: Var det. Ja, helt otroligt att de sån dita bygg klart och och genomföra den festen. Men det gick så fint. Folk hade det trevligt
0: ja. Väldigt artigt. För det är ju det är väl lite sån sommars och sån är det att bo ute här när du växte upp så var det väl ända mer liv och lite mer optimism kanske för att det landbruk och sånt.
1: Ja, det hade väldigt lite folk i bygden där. Dessvärre det synd ja. För när jag växte upp så var det väldigt mycket skolungar och folk var flera generationer på kvar gal, vet du. Så det, men dålig förbindelse. Då jag var på 50-talet så gick postruta över Örstadsfjället och till Narbevoll med häst.
0: Ja.
1: Det var inte bilväg att bygga. Så
0: men hur lång tid tar det för alltså Narbevoll är ju nabodalen.
1: Ja, det är över fjellet.
0: Ja.
1: Som ligger i Os.
0: Ja.
1: Så vi sakna det Os vet du för i tiden.
0: Ja.
1: Och Översjödalen var med och byggde en kyrka på Narbevoll. För det fanns ett kyrka här. För en på 1808 kom byggde om kyrka här i bygden.
0: Ja.
1: Så det var inte så enkelt.
0: Nej. Nej.
1: Strävsamt kunde vara.
0: Ja, utan väg. Men det var väg. Var väg utom mot Femun och
1: nej.
0: Nej, var inte det helt.
1: Var inte det?
0: Nej.
1: Här kom bilvägen från Tolga kom hit till bygden på 19 ja, de den nya vägen kom på 1950-talet. Den svart bröt om vintern.
0: Ja. Nej, det är inte så.
1: Så jag upplevde den tiden.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Och strömmen kom på 59.
0: Ja.
2: Hvordan var det å bo her uten? Men du var det du vokste opp med, altså det var noe det som var...
1: Nei, vi visste ikke tåna, altså det gikk fint det. Ja, det rart å tenke på, ikke så voldsom utvikling da var. Men altså, og i dag det...
2: ja. Nå svinser de opp og besøker hyttene sine. Kjøre en tur.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Det lett å bevege seg i dag da.
1: Alle har telefoner.
2: Ja. Ja.
1: Og da fanns det knapt telefon på veggen.
2: Ja.
1: Ja, gitt.
2: Ja, jeg husker det. Jeg er jo snart 60, jeg jo. Da husker den der telefonen på veggen, ja.
1: Ja.
2: Som hang ut i sommerstue, til og med hadde koblet om der, og...
1: Ja, gitt.
2: Og TV-en kom alltid. Det en stor endring, men det her med dyrene.
1: Ja, treskjæring har jeg egentlig drevet på med hele livet.
2: Ja.
1: Jeg jobbet med det. Jeg lærte det på Gjerleiks husflyttskole på Dovre. Gikk treskjærerlinja der to skoleår. Så etter det så tok jeg meg jobb som treskjærer på Krognesfabrikka oppe i Skåbu. Og jobbet der 5 år. Og det var noe nyttig i år. Selv mange trodde ikke de sier det vi stod og skar på akkort der. Men det var noe veldig nyttig i år for meg, synes jeg. Han lærte å bruke gjønna.
2: Ja, du måtte være rask, ja.
1: Ja, samtidig gjør skikkelig arbeid.
2: Ja.
1: Så det var da jeg var ung, og så det året har jeg ikke begynt å være foruten, nei. Men det var hardt.
2: Ja. Men det å våge seg på en sånn kunstnerkarriere nærmest, da, det jo et håndverk, men det jo kunst og dette her. Og du må være, det litt modig gjort.
1: Ja, det ikke alltid så mange som driver skjær i tre lenger i dag. Det var nok mye flere før i tiden. Men det trivelig jobb. Og når samtidig liker å gå i fjellet, så det fint å bo her oppe i Øverstedalen.
2: Mm. Du har eibyggen på en side.
1: Fjellet rundt på alle kanter her. Vi har på sø, mot sø vest der, har vi elgpiggen på 1604 meter. Og på andre siden har vi Sålåkina på ikke riktig 1600. Så mye fin natur her da.
2: Og det ikke langt til Femund heller her.
1: Nei, ja, det bare en par mil da.
2: Ja,
1: jeg synes 15 kilometer heller.
2: Ikke sant? Jeg synes jeg så snuten da. Når jeg kom kjørende, så så jeg en ja. Flik av den.
1: Ja. Nei, det ikke langt det.
2: Nei.
1: Det som vestsida på Femunds traktum her.
2: Ja, ja det det. Det men det også den der diskusjonen rundt... regn fra Fosen.
1: Ja, det har vært mye
2: skrevet om. Så er det jo diskusjon om hele det området her som til nord for deg her nå, eller oss her nå.
1: Ja.
2: Da det snakk om å ha 2000
1: regn. På vinterbete, ja.
2: På vinterbete.
1: Ja, det...
2: Og skal du få til det, tror du?
1: Nei, det virker litt vanskelig, for det... Man kan fort komme i kontakt med villrena som går på Tolga Østfjell. Det
2: er jo skillelinje, det er jo bare veien her.
1: Bare veien, det.
2: Det bare veien, det jo ikke noe annet mellom, så da må de jo prøve å lage gjerde, da.
1: Ja, gjerde. Jeg liker å gå dårlig, det er gjerde overalt sammen ute i natura og fjellet.
2: Ja, for hvordan blir det da med alle de her ville dyrene som du driver og...
1: Ja, nei...
2: Det dem jeg tenker på.
1: De stenger inn dem da.
2: Ja.
1: For det ikke muligheter for kalver å hoppe over sånne gjerler.
2: Nei. Det ikke det.
1: Selv om det et lagt gjerle.
2: Ja. Nei, hva...
1: Nei, det er vanskelig.
2: Det har... Det har jo vært noe prat om sånne vindmøller eller vindturbiner innpå her om.
1: Ja, det...
2: Hva tenker du om det?
1: Nei, det har ikke noe til å overspørre. De synes det fruktelig å ødelegge naturen med det.
2: Ja.
1: Jeg hørte. Det må finnes noe bedre løsning, synes jeg. Og gradere opp det kraftverket har og få mer strøm til det.
2: Ja.
1: Det må mye bedre.
2: Ja. Så tenker jeg på den... Ja, nei, det en vanskelig ting, altså. Og,
1: ja.
2: Og den regnen må jo kjøre mange timer fra Nord-Trøndelag for å komme hit, hvis det blir regn.
1: Ja,
2: på ene siden, på vinterbeite, ja.
1: Det da så strengt med at den skal ikke forstyrre simlen når de går med kalv, og det kommer noe inn i den perioden. Ja, drive og bråk og kjøre.
2: Ja.
1: Masse mil
2: ja.
1: På bil
2: ja.
1: Så det kan ikke være så bra
2: nei det er jo en i den podcasten her så har jeg prøvd å ta utgangspunkt I det samiske og den naturbevisstheten som ligger der I det gamle samiske med å ikke ta ut mer enn en treng og være veldig I balanse sånn at den hele tiden lev seg inn og kjenne etter hva som best for naturen det har vært utgangspunktet så akkurat når det gjelder den saken her men det jo da ikke den samiske befolkningen eller på Fosen sin skyld men det noe ironisk at det det samiske som igjen truer naturområdet her indirekte da Så det litt sånn skakkjørt, kanskje?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg fikk den rette til å prate så mye om det der, men...
2: Nei.
1: Det har vært samer I området her før, hadde, I gammelt. Hadde.
2: Det ganske midt I sørsamisk område.
1: Ja.
2: Ja. Men det har aldri vært I de tid.
1: Nei. Men det står skrevet om det til dagbøken hjemme. Det var en oldefar skrev, tippoldefar skrev dagbøk, og der står det mye skrevet om de var I kontakt med samom.
2: Hva skriver de da?
1: Nei, det... De hadde god kontakt, skjønte jeg. For det var en skomaker på... Gala hjemme, og han sydde mye finsko, som vi sier,
2: ja.
1: Og samom.
2: Ja.
1: Som hadde god kontakt.
2: Så det var, hva sa du, at det var din oldefar?
1: Tippoldefar.
2: Tippoldefar, ja.
1: Skrev dagbøk, han.
2: Ja. Men de har du tatt vare på, har du?
1: De tatt vare på, ja.
2: Åh, det verdifullt.
1: Ja.
2: Jeg vet det samme ned på andre siden av Østfjellet her da, med en farfar min. Det var jo bestefar hans da, som fortalte om den siste samiske bosetningen oppe i fjellet der oppe I Storkletten. Så ja. Det inn mot Rørsjødalen, ikke sant, på andre siden her.
1: Ja.
2: Og hvordan det var han hadde ramlet ned I fjellet, og da dro den siste gubben der, og da dro lokalfolkene I dalen opp og hjerten, så han skulle få komme og få hjelp. Så det var, men det samiske jo ved Femund.
1: Ja.
2: Der det jo.
1: Ja, ja. På østsiden av Femund det
2: ja.
1: Samer og ren, ja.
2: Ja, ja, ja. Så der det også tamren, ja.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja. Nei, det spørsmål om hva så for mye som... I det sørsamiske så det jo så mye borte, av hvordan det var, hvordan de hadde det. Men det vel en del som blitt assimilert og blitt en del av den vanlige befolkningen, vil jeg tro.
1: Ja, da det kom husdyr I bygden her, av det gammelt, så var det litt konflikt. Skjønte jeg, kunne bli med beten.
2: Mm.
1: Så det var nok noen rettsaker også.
2: Og betent hele veien mot Røros her.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det var det.
2: Så det jo faktisk et område hvor det gammel tradisjon for at det litt betente saker.
1: Ja.
2: At de planlegger å ha gjerne inn og ha...
1: Det var mye plaga I senere borte I Tufsingdalen, da vet du, og nær gjorde det.
2: Ja.
1: Nei, det ikke så enkelt det der.
2: Nei.
1: Det litt.
2: Nei. Hva favorittdyret ditt? Hva du like best å jobbe med?
1: Nei, det...
2: Mange hester her.
1: Ja, det... Nei, det favorittdyret, det vanskelig å si. Det,
2: det flest rein.
1: Ja, jeg nettopp ferdig med en rensbokflokk I flukt.
2: Og for den har du opplevd, ikke sant, inn på fjellet?
1: Ja, hun, ja.
2: Ja, jeg gikk på en sånn, men jeg var på andre siden av fjellet her.
1: De har lurt meg mange ganger, de, da jeg var ute I fjellet på jakt dette.
2: Ja, da sier ja, de stikk, ja, så du gikk I
1: fjellet. Ja, da var det stikk.
2: De veldig raske også, da.
1: Ja.
2: De kom veldig nært meg. For at jeg, de hørte ikke meg, og jeg merket ikke det, men jeg, så plutselig hørte jeg at det pustet. Jeg hørte ja. Sånn, jeg hørte pusting. Og da snudde jeg meg, så så jeg jo det. De stod fortsatt der, og ikke hadde fått ordentlig teften av meg. Ja. Det var, det stort med de her dyrene.
1: Nå jeg skørret litt forskjellig her. Vi tok mye mosse åt kuen før hit inn.
2: Ja.
1: Og jeg var med på det, vi tok 120 lass, kan jeg huske, om høsten, når det var, når mossen var bløt,
2: ja.
1: Gikk ikke an når sola skinn.
2: Nei.
1: Det var tungt erbe, og kjørte dem om vinteren, og det, det skørre her,
2: ja.
1: En hest med moss og lass, og det utstyr de trengte når de skulle hente mossa.
2: Ja, det ser du.
1: Mosseklubba, mossestøren, og... Spaden og øksa
2: og så det vassbøtta vassbøtta og så det lagt over, det til hesten vassbøtta?
1: Ja, mot vattnet
2: ja.
1: Høsta
2: ja, ja.
1: For den brukte hele dagen den drev og kjørte hjem også fra fjellet det var lang vei var det
2: ja, hvor lang vei var det langt innpå dro den?
1: Ja, vi var vi kjørte cirka I En mil nordover mot Svartøven og vestover mot Kåsa, inn på fjellet der. Sånn, de gjorde nesten ikke noe annet, eller kjørte dem også på 1960-tallet, som gikk en huset om vinteren.
2: Nei. Nei. Men hva det? Var det fullgått fôr for kua?
1: Ja, det, det kan jo diskuteres, det, men de, de strødde på litt mjøl, så åt de det,
2: ja.
1: Kua.
2: Ja, ja.
1: Ikke mye næring det var, det vet jeg ikke.
2: Nei, men rein klarer seg jo.
1: Ja, rein klarer seg utrolig.
2: Klarer seg, og der står det en kalv og så ser på. Må se, så vidt den klarer å stå på føten.
1: Ja, det I Simle som nettopp var... Fødd renskalv,
2: ja.
1: Og de utrolig fort på føttene om å klare seg selv. Så det ganske tøffe, tøffe dyr.
2: Ja, voldsomt. Voldsomt.
1: Fødes på snøfånd kan gjøre.
2: Ja,